Обирчан, ке, озима, обирчани смо ми, тако је запео обирчки женски октет. С ту песмјом смо пришли до конца данашње оддаје 20 за 5 до 10. Об лепем сончнем времену заключујемо данашњи јутрни програм Словенскега спореда ОРФ на та задњи дан у тем месецу јунију. Доминик Худл сам вас бил с вами од 6 уре зјутра и упам да сам вам лахко олепшав и попестрив мало јутро и на дел до поднеба. Вабим вас да се веда останете у нашој дружби. Здај об 10 буду фреквенцо преузети колегице и колеги Радија Агора. Об 12 па следи информативни ден Словенскега спореда ОРФ. Вабим вас да останете ще напривод на тем валю и прислухнете Словенскому радио. До приходнич па вам желим все добро. Срічно!

0: кисну скужу, че речем не, ме погледу дебело, чему речем за принцип, ме бо шлату за чело, ма бен добро, речем. Pijem bijelo.
1: Ajejejej, da nas nebo zneslo. Nimam sreće, nimam sreće.
0: Če dolgo pada daš, prlje za jo zemlje hliste, ne moreš stopit, ne da bi skaš ne nardu pol pet. Tako prlje za jo u betu lupjan dure isto, vsak večeran, kjer je jedan ih je narmaše pet. Ma ne moraš valit. Ne moraš im utečt. Eden po eden pridet ko klapav sa anzu, saki mi treba kej popitan, kašnu reč, če za en cajt skontam, da sem spil že oh, oh, oh, la, la. Porka putana, kašni so ljudje. Ma briga njih, če ti svoje principe maš. Ma kamor ješ?